Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyul juma. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek www.trt.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vodest radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, ko'cha lazzatlari va chunki nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya mudofaa vazirligi o'zining muhim mudofaa dasturlari va mintaqaviy hamkorlik natijalari bo'yicha yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. Vazirlik matbuot kotibi ma'lum qilishicha, S-400 havo mudofaa tizimlari bo'yicha ishlar rejaga muvofiq bir necha yo'nalishda davom etmoqda. Matbuot anjumanida mintaqaviy xavfsizlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Turkiya vakili Isroilning Livan va Falastindagi hujumlarini keskin qoralab, bu kabi harakatlar mintaqada tinchlik o'rnatish jarayoniga jiddiy zarar yetkazayotganligini bildirdi. Turkiyaning qo'shni davlatlar bilan harbiy aloqalari ham yangi bosqichga chiqmoqda. Masalan, Suriya bilan. Turkiya harbiy dengiz kuchlari 18 yillik tanaffusdan so'ng ilk bor Suriyaning Latakiya portiga tashrif buyurdi. Tomonlar dengiz floti salohiyatini oshirish bo'yicha hamkorlikni muhokama qildilar. Turkiya bilan Misr o'rtasida esa o'tkazilgan qo'shma havo mashg'ulotlari harbiy qobiliyatni sezilarli darajada oshirdi. Shuningdek, mudofaa vazirlari tomonidan imzolangan yangi kelishuvlar mudofaa sanoatidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirmoqda. Mudofaa vazirligi kelgusida ham mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash yo'lida barcha zarur choralarni ko'rishini ma'lum qildi. Turkiyaning F-35 qiruvchi samolyotlari dasturiga qaytish masalasi ijobiy tomonga o'zgarmoqda. Ankarada o'tkazilgan NATO sammitidan so'ng AQSh Kongressi vakillari Turkiya bilan muzokaralarni juda umidbaxsh deb baholamoqda. Vakillar palatasi a'zosi Mayk Tyornerning so'zlariga ko'ra, Turkiyaning ushbu loyihaga qaytishi nafaqat ikki tomonlama aloqalar, balki butun NATO ittifoqi xavfsizligi uchun ham bag'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarilik qonun chiqaruvchilar Turkiyaning F-35 qismlarini ishlab chiqarishdagi boy tajribasini alohida ta'kidlab, Ankaraning qayta hamkorlik qilishi loyihaning umumiy samaradorligini oshirishini qayd etishdi. Tyonerning yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar tafsilotlarini ochiqlamadi, biroq Turkiya tomoni o'z zimmasidagi majburiyatlarni bajarib, hamkorlikni to'liq tiklashiga ishonch bildirdi. Kreml Rossiya-Ukraina mojarosini tinch yo'l bilan hal etishda vositachilik qilish taklifi uchun Turkiyaga minnatdorchilik bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov payshanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Turkiyaning tinchlikparvar tashabbuslarini yuqori baholashini ta'kidladi. Peskov Rossiya diplomatik muloqotga doimo ochiqligini, biroq

Ayni damda muzokaralarni darhol qayta tiklash uchun sharoit hali yetarli emasligini qayd etdi. Eslatib o'tamiz, Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan yaqinda Kiyevda bo'lib o'tgan uchrashuvda 2025-yilda boshlangan Istanbul jarayonini qayta tiklash zarurligini ta'kidlagandi. O'z navbatida Kreml vakili mazkur mojarolar o'ta murakkab ekanligini va ularni qisqa muddatli bitimlar bilan hal etib bo'lmasligini qo'shimcha qildi. Peskovning so'zlariga ko'ra, bu uzoq va keng qamrovli yechim jarayonini talab qiladi. Matbuot anjumanida shuningdek global iqtisodiyotga xavf solayotgan Fors ko'rfazidagi beqarorlik va Ukraina hukumatidagi kadrlar o'zgarishi masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Peskov Ukraina hukumatidagi yangi tayinlovlar Rossiya uchun birlamchi ahamiyatga ega emasligini, Moskva asosiy e'tiborni o'z davlat manfaatlari va vaziyatni barqarorlashtirishga qaratayotganligini bildirdi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Bugun 17 yul kuni ertalab Qatar poytaxti Doha shahri raketa hujumlariga uchradi. Qatar mudofaa vazirligining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, Eron tomonidan amalga oshirilgan ushbu hujum mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan bartaraf etildi. Dohada portlashga o'xshash kuchli tovushlar eshitilgan, aholiga esa xavfsizlik bo'yicha zudlik bilan ogohlantirish xabarlari yuborilgan. Ichki ishlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, raketa parchalarining qulashi oqibatida bir nafar bola jarohatlangan. Ayni damda unga barcha tibbiy zarur chora-tadbirlar ko'rsatilmoqda. Mintaqadagi vaziyat keskinligicha qolmoqda. Eron Amerika Qo'shma Shtatlarining o'z hududiga bergan zarbalaridan so'ng Fors ko'rfazi mamlakatlaridagi Amerika harbiy obyektlariga qarshi hujumlarni kuchaytirdi. Eslatib o'tamiz, yaqinda Iordaniyadagi AQSh harbiy havo bazasi ham Eron ballistik raketalari nishoniga aylangandi. Rasmiy Doha va mintaqadagi boshqa poytaxtlarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'rtasidagi munosabatlar taranglashmoqda. Aksion nashrining xabar berishicha, bunga Netanyahuning Turkiyaga F-35 qiruvchi samolyotlari sotilishi rejasini ommaviy tanqid qilgani sabab bo'lgan. Prezident Donald Tramp Isroil rahbarining bu masalaga aralashishiga haqqi yo'qligini ta'kidlab, uning bayonotidan keskin noroziligini bildirgan. Vashington Turkiya bilan mudofaa sohasidagi hamkorlikni, jumladan F-35 dasturi bo'yicha muzokaralarni qayta tiklash niyatida. Isroil tomoni esa bu bitim mintaqadagi harbiy muvozanatni buzishidan xavotirda. Ushbu ixtilof ortidan ikki davlat rahbarlari o'rtasida uchrashuv rejalashtirilmagani diqqatga sazovor. Isroil rasmiylari Netanyahuning Vashingtonga rejalashtirilgan safari marhum senator Gremning dafn marosimi kechiktirilishi sababli bekor qilinganligini bildirgan bo'lsa-da, Oq uy uchrashuv bo'lishi haqida xabarlarni tasdiqlamadi. Ekspertlar bu vaziyatni ikki ittifoqchi o'rtasidagi aloqalar sovuqlashayotganligining belgisi sifatida baholamoqda. Shuningdek, AQSh vitse-prezidenti Vance Isroil hukumatidagi ayrim vakillarni Vashingtonning Eron masalasidagi diplomatik sa'y-harakatlariga to'sqinlik qilishda ayblab, keskin bayonot berdi. Xitoyning Shanghai shahrida sun'iy intellekt sohasidagi hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. 29 davlat vakillari Jahon sun'iy intellekt hamkorlik tashkilotini ta'sis etish to'g'risidagi bitimni imzoladi. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, hujjatga Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi hamda Qozog'iston, Rossiya, Pokiston, Laos va Indoneziya kabi qator davlatlarning rasmiy vakillari imzo chekdi. Shu tariqa ushbu 29 mamlakat yangi tashkilotning asoschi davlatlariga aylandi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Nima uchun? Chunki

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Dasturimizning bugungi sonida kundalik hayotda odamlar o'rtasidagi ijobiy munosabatlarni oshiradigan kichik ammo muhim qadriyatlardan biri salomlashish haqida gaplashamiz. Salom berishlik, qo'l berib so'rashlik, salomga alik olish, ro'baro kelganda insonlarga tinchlik, xotirjamlik tilab qo'yishlik eng oliy va go'zal axloqlardan biridir.

Tilimizga arabchadan kirib kelgan assalomu alaykum so'zi sizga tinchlik tilayman degan ma'noni bildiradi. Va alaykum assalom esa sizga ham tinchlik tilayman degan ma'noni bildiradi. Salom berish va unga javob qaytarish insonlar o'rtasida do'stlik, ahillik va mehr-oqibat rishtalari mustahkam bo'lishiga sabab bo'ladi. Salomlashish ijtimoiy munosabatlardagi muhim qadam bo'lib, barcha madaniyatlarda bag'rikenglik, hurmat-e'tibor va muloqot qobiliyatlarini aks ettiruvchi asosiy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Salomlashish shuningdek odamlarda ijobiy ta'sirot qoldirish va tushunadigan muloqot muhitini yaratishda birinchi qadamdir.

Salomlashish insonlarning sog'lom ijtimoiy hayot kechirishida muhim rol o'ynaydi. Salomlashish odamlar o'rtasida ijtimoiy aloqalarni o'rnatish va jamiyatga integratsiya qilish usulidir. Boshqa odamda birinchi ijobiy ta'sirot qoldiradigan salomlashish uzoq muddatli munosabatlarning asosini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

0: Birinchi uchrashuvda xushmuomalalik bilan salom berish va hurmat-e'tiborni namoyon qilish biror narsa xohlaganingizda xohishingizga erishishni osonlashtiradi. Masalan, do'kon yoki bank bo'limiga salom berib kirsak, xodimlar bizga yanada samimiy tabassum bilan murojaat qilishlariga barchamiz guvoh bo'lganmiz. Salomlashish, muloqotni boshlash va davom ettirish, shuningdek, madaniy me'yorlarga rioya qilishning birinchi qadamidir. Kutilgan xatti-harakatlarning namoyon bo'lishi odamlarning ijtimoiy uyg'unligini oshiradi va samarali ijtimoiy guruhlarning shakllanishiga yordam beradi. Har bir mamlakatning o'ziga xos urf-odatlari bor, lekin aksariyat mamlakatlarda salomlashish mehmonga alohida hurmat-ehtirom, xushmuomalalik va quvonchni ifodalaydi. Biz tanimagan insonlarga omonlik tilash va suhbatni salom bilan boshlash kuchli jamiyat yaratish uchun oddiy, ammo samarali qadamdir. Dasturimiz so'ngida barchangizga tinchlik, xotirjamlik tilagan holda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Omon bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli tinglovchilar, ko'cha lazzatlari nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlarni O'rta Yer dengizining iliq havosi va ko'chalardan taralayotgan go'shtning xushbo'y hidi sari yetaklaymiz. Ko'cha taomlari dasturimizda sizlarni Turkiyaning tez pishar, mazali taomlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugungi menyuda tantuni. Keling, avvaliga tantuni nima ekanligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Tantuni mayda to'rg'algan mol go'shtini tova ustida paxta yog'i bilan qovurib tayyorlanadigan taom hisoblanadi. Go'sht avval qaynatiladi, so'ngra olovda qovuriladi. Ichiga odatda piyoz, pomidor, petrushka va xohishga ko'ra achchiq qalampir ilova qilinadi. Lavashga o'ralgan holda yoki non orasida tortiq qilinadi. Xo'sh, bu taomning vatani qayer? Albatta, Mersin. Ko'pchilik haqiqiy tantuni Mersinda yeyiladi, deydi. Bugungi kunda ushbu ko'cha taomi Mersindan Turkiyaning to'rt bir

0: tomoniga va hatto xorijga ham yoyilgan bo'lsa-da, Mersin Tantunisa 2016-yilda Turk patenti va marka muassasasi tomonidan qaytga olingan va geografik ko'rsatkich unvonini olgan. Keling endi aniq bo'lmasa-da Tantuni so'zining kelib chiqishi haqidagi turli rivoyatlarga nazar tashlaymiz. Rivoyatga ko'ra, Mehmet Hoji ismli oshpaz Tantunini birinchi bo'lib tayyorlagan shaxs deb qabul qilinadi. Mis tovaga qoshiq urilganda chiqadigan Tantun tovushidan ilhomlanib, ushbu nom berilgani taxmin qilinadi. Boshqa bir qarashga ko'ra, tantuni so'zi arab tilida go'shtning yog'li va parchali qismlarini ifodalovchi so'zlardan kelib chiqqan bo'lishi taxmin qilinadi. Tantunining paydo bo'lish hikoyasiga kelsak, ushbu taom Mersindagi iqtisodiy sharoitlar ta'sirida paydo bo'lgani aytiladi. Aytishlaricha, 1960 va 70 yillarda paxta terimchilarining to'yimli va hamyonbob taomiga ehtiyoj bor edi. Ko'cha sotuvchilar arzon va oson topiladigan go'sht bo'laklarini mayda to'rg'ab, tovada pishirish orqali barakali va mazali taom yaratishgan. Ammo o'sha davrlarda bu taom tantuni nomi bilan emas, balki cho'mach, sokum yoki durum kabi nomlar bilan atalardi. Vaqt o'tishi bilan bu ko'cha taomi butun Turkiyaga tarqaldi va ayniqsa kechalari oyoq ustida yeyiladigan ko'cha taomi sifatida ajralmas qismiga aylandi. Keling endi bir tantunichini topib, ustaning mahoratini tomosha qilamiz. Turkiyaning qaysi shahrida bo'lmang, Mersinlik tantunichiga duch kelish mumkin. Albatta, bizning tanlovimiz bu lazzatni o'z joyida tatib ko'rishdir. Usta oshpaz avvalo go'shtni ehtiyotkorlik bilan tozalaydi va mayda qilib to'rg'aydi, qaynatadi va tovaga soladi. So'ngra yog' va ziravorlarni ilova qiladi. Qoshiq bilan go'shtlarni tez-tez aralashtirar ekan, rivoyatga ko'ra, tantuniga nom bergan o'sha mashhur tantun tovushi eshitiladi. Keyin lavashni qo'liga oladi va qizarib pishgan go'shtlarning ustiga bosadi. Lavash go'sht yog'i bilan biroz namlangach, dastgohga olinadi. Uning ustiga ziravorli piyoz, mayda to'rg'algan petrushka va pomidor teriladi. Eng oxirida qovurilgan go'shtlar ilova qilinadi va mahorat bilan lavashga o'riladi. Mana endi tantuni torti qilishga tayyor bo'ldi. Odatda yonida tuzlangan bodring yoki achchiq qalampir taqdim etiladi. Ichimlik sifatida esa ayron yoki sholg'om sharbati afzal ko'riladi. Kunimizda tantuni nafaqat Mersinda, balki Istanbuldan Ankaragacha, Izmirdan Yevropa shaharlarigacha ko'plab joylarda uchraydi. Biroq Mersindagi ustalarning fikricha, ishlatiladigan paxta yog'i va go'shtning to'rg'alish shakli lazzatning eng muhim siridir. Tantuni oddiy masalliqlar bilan maksimal lazzat yaratishning eng go'zal namunalaridan biridir. Keyingi bo'limda yana bir ko'cha taomi haqida suhbatlashgunga qadar omon bo'ling. Yoqimli ishtaha.
1: Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петершија радио садгури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
5: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatkınola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Evo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya? Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: yangiliklar sirasi. Rusya Ukrayna masalasini hal qilishga yordam berish istagidan tufayli Turkiyaga minnatdorchilik bildirdi. Amerikaning Eronning o'z tuzilmalariga qarshi hujumlari ko'plab kishilarning o'limiga sabab bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbi qirg'oqdagi yashash mintaqalariga shar maqom berishidan chuqur xavotir bildirmoqda. Shanghay hamkorlik tashkiloti Dunyo masnuviy zakko hamkorlik tashkilotini tuzdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Rusya Ukraina masalasini hal qilishga yordam berishi istagi tufayli Turkiyaga minnatdorchilik bildirdi. Kremlin Ukraina bilan bo'lgan urushga tinchlikli bir yechim topishga yordam berish istagidan tufayli Turkiyaga minnatdorchilik bildirdi. Kremlin so'zchisi Dmitriy Peskov Rossiyaning Anqaraning vositachilik sa'y harakatlarini taqdirlaganini va qo'llab-quvvatlashi uchun minnatdor ekanini aytdi. Peskov Moskvaning muzokaralarni yangidan boshlash bo'yicha yaqin bir umid ko'rib turmaydi degani, lekin so'zlashuvga ochiq ekanliklarini ham qo'shimcha qildi. Amerika Eronda ko'priklar va transport zerbinosini o'z ichiga olgan yangi hujumlar uyushtirdi. Hujumlar oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi va ko'plab kishi yaralandi. Tehron esa Xalijdagi Amerika ittifoqchilariga qarata hujumlar bilan javob qaytardi. Hayotiy ahamiyatga ega Hurmuz bo'g'ozi ustidagi yangidan alovlangan to'qnashuvlar fevral oyi oxirlarida Amerikaning Eronga qarata ulkan ko'lamli hujumlari bilan boshlangan va to'qnashuvni to'xtatishni maqsad qilgan oldingi kelishuvnoma imzolanganidan bir oy o'tgach yuz berdi. Eron davlat medialari Amerikaning mamlakatning junub qismida strategik bo'g'ozga yaqin ikki ko'prikka bir qator istgo va bir havoyi qonalg'aga ham hujum qilganini bildirdi. Netanyahu rejimining ba'zi uzvlari Amerikani Eron urushini uzaytirishga yo'naltmoqqa deydi. Vance, Amerika jamoasi raisi o'rin bosari Jedi Vance, Natok Jo Rogan bilan birga uyushtirilgan podcast barnomasida Isroilning ifroti hukumati uzvlaridan ba'zilarining Amerikaning Eron bilan urushni to'xtatish kelishuviga qarshi chiqish uchun Amerika umumiy fikrini ta'sir ostiga olish harakat qilayotganini aytdi. Bu aytilgan so'zlar ko'pchilik tomonidan kelajakda ehtimoli jamoa raisi kandidat olarak ko'rilayotgan Vance'ning ikki mamlakat orasidagi ko'payib borayotgan umumiy fikr ayriligida Isroil siyosatiga qarata ulgargandan aytilgan tanqidlarni yangidan eslatadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi yashash mintaqalariga shar maqomi berishidan chuqur xavotir bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshning so'zchisi Stefan Dujarik Guterreshning Isroilning g'ayriqonuniy Gevatzo yashash mintaqasini shahar maqomiga ko'tarish qaroridan chuqur xavotir bildirganini aytdi. Dujarik bu idoriy tayinotning Gevatzoning ishg'ol ostidagi Falastin to'proqlarining bir qismi olarak xalqaro huquq doirasidagi qonuniy maqomiga o'zgartirmaydiganini ta'kidladi. Va so'nggi xabar Shanghay tashkiloti dunyo sun'iy zakko hamkorlik tashkilotini qurdi. Chinning Shanghay shahrida 29 mamlakat dunyo sun'iy zakko hamkorlik tashkilotini qurish uchun bir kelishuv imzoladi. Mahalliy medioga ko'ra, Chin tashqi ishlar vaziri Wang Yi va Qozog'iston, Laos, Pokiston, Rossiya va Indoneziyani o'z ichiga olgan 29 mamlakat namoyandalari bu kelishuvni imzoladilar. Imzolagan mamlakatlarning bu tashkilotni quruvchi a'zolari bo'ldi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedai.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. San Nicolas Kalesosu, UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayesinde UNESCO Dünya Mirası'nın vaktinçelik ruhiyatıda oran olgan kıymetli asallarımızı keşfetişine devam ettiremiz. Bu bölümde yolumuzu Orta Yer Denizi'nin tarih ve medeniyet bilen yorulgan kırgaklarına buyurup, Antalya'nın Demre Tumanı'da joylaşkan Sant Nikolas Kalesosu'na buramız. Dünyanın köplab yerlerinde Aziz Nikolas Kalesosu veya Noel Baba Kalesosu adı bilen tanılgan bu bina yalnız mimari hususiyetleri bilen emas, balki özü de saklagan tarihi ve medeni manası bilen hem dikkatini tortadı. Sant Nikolas Kalesosu 2025 fevralida UNESCO Dünya Mirası'nın vaktinçelik ruhiyatıga madani miras sıfatıda qayd etilgan. UNESCO baholashlariga ko'ra, bu bino hem Anatolining erkin nasihat ve Bizans davri mirasiga o'zgacha guvohlik beruvchi muhim madani asar bo'lgani hamda o'sha davrning me'moriy va madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi nodir bir misol bo'lgani uchun qadrlanadi. Bu jihatdan Kaliso faqat o'tmishdan bugungacha yetgan tarixiy asar emas, balki O'rta Yer dengizi mintaqasida shakllangan ishonch, madaniyat va me'morlik an'analarining tirik tamsilchisi hisoblanadi. Kaliso joylashgan Demre mintaqasi qadimgi zamonlarda Mira oti bilan tanilgan muhim bir Likiya shahrining davomidir. Mira shahri Rum va Bizans davrlarida mintaqaning yetakchi markazlaridan biri sifatida rivojlangan. Savdo yo'llari, bandargohlari va dini binolari bilan O'rta Yer dengizi dunyosida muhim maqomga ega bo'lgan Sant Nikolas Kalesosu ham bu tarixiy muhitning ajralmas bir qismi sifatida bizgacha yetib kelgan. Aziz Nikolas 4-asrda Mira Peskoposi dini peshvosi sifatida yashagan tarixiy shaxsiyatdir. Uning saxiylik muhtojlarga qilgan hamkorliklari va zamon o'tishi bilan turli madaniyatlarda naql etilgan hikoyalari tufayli u yolg'iz Anatoliyada emas, balki Yevropadan yaqin sharqga qadar keng bir jo'g'rafiyada tanilgan shaxsiyatga aylandi. Bugun Demredagi Sant Nikolas Kalesosu uning tarixiy merosi bilan bog'liq bo'lgan eng muhim binolardan biri sanaladi. Bu kaliso hozirgi kunda ham xalqaro saviyada diqqat markazida bo'lgan muhim madaniy va e'tiqodiy markaz sifatida o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda. Bugungi bino asrlar davomida turli davrlarda bo'lgan qayta qurish va qo'shimchalar natijasida shakllangan. Mutaxassislar bu binoning O'rta Bizans davrida jiddiy o'zgarishlardan o'tganini aytadilar. Kalesoda bugungi kungacha yetgan fresklar, devordagi naqshlar, me'moriy tuzilishlar va farsh bezaklari Bizans madaniyatining nodir va tanlangan namunalar qatorida baholanadi. Ayniqsa devordagi tasvirlar va tazyini unsurlar o'sha davrning e'tiqodi dunyosini va san'at ongini aks ettiruvchi muhim san'atlar sifatidadir. Sant Nikolas Kalesosining UNESCO nuqtai nazaridan ahamiyatini ortiruvchi omillardan biri Anatoliyaning ko'p qatlamli madaniy o'tmishiga yoritgan nuridir. Bu bino eski masihat davridan Bizans askari asrigacha bo'lgan tarixiy jiryondan tirik izlarini o'zida saqlab, ayni damda O'rta Yer dengizi dunyosida asrlar davomida shakllangan ishonch va ziyorat an'analarining muhim markazlaridan biri sifatida qabul qilinadi. Shu sababli Kaleso faqat mahalliy tarix emas, balki xalqaro madaniy meros ko'z qarashi bilan ham diqqatga sazovor bir qimmatga egadir. Shuningdek, bu bino Bizans me'morligining Anatoliyadagi taraqqiyoti va rivojlanishi tushunish uchun ham muhim bir misoldir. Turli davrlarda bo'lgan qo'shimchalar, qayta qurishlar va me'moriy islohotlar tufayli Kaleso tarix bo'yi yuz bergan madaniy va san'atiy o'zgarishlar izini bugungi kunga yetkazgan. Bu vaziyat binoning tarixiy asilligi va ilmiy qiymatini yanada orttiradi. Hozirgi kunda Sant Nikolas Kalesosu Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan himoya qilinadigan muhim madaniy asarlardan biridir. Binoda uzun yillardan beri arxeologik tahqiqlar, saqlash ishlari va qayta
qurish faoliyatlari olib borilmoqda. So'nggi yillardagi ishlar bilan ham binoning saqlanishi va hamda mehmonlar uchun ushbu sohani yaxshiroq sharoitda ko'rish imkoniyatini yaratilgan. Saqlash yo'nalishida binoning tarixi tuzilmasini qurish va uning asl bo'laklarini kelajak avlodlarga yetkazish asosiy maqsad bo'lib turgan. Sant Nikolas Kalisosida amalga oshiriladigan saqlash tushunchasi faqat binoning qurilmasini mustahkamlashga qaratilmagan. Fresklar, mozaiklar, tosh o'ymachiligi, me'moriy injaliklar va arxeologik qoldiqlar bir butun sifatida baholanadi. Chunki madaniy merosni saqlash yolg'iz bir binoni ayoqda tutib turish emas, balki o'sha binoning o'zida saqlagan tarixiy ma'lumotlar va madaniy ma'noni ham yashatish degan ma'noni bildiradi. So'nggi yillarda Sant Nikolas Kalisosining atrofida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar binoning tarixiy o'tmishiga oid yangi ma'lumotlarning o'rtaga chiqishga hissa qo'shmoqda. Arxeologik tadqiqotlar va saqlash projalari sohani yaxshiroq tushunishga yordam berish bilan birga uning xalqaro saviyadagi shohratini ham orttirmoqda. Bundan tashqari barqaror madaniy turizm ziyoratchilarini boshqarish va meros sohalarini kelajak avlodlarga yetkazish kabi mavzular ham bundan buyon ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Sant Nikolas Kalisosini qimmatli qilgan omillardan biri ham uning atrofidagi boy tarixiy manzara bilan qurgan munosabatidir. Qadimki meros shahri Likao tamaddunining izlari, Demraning tarixiy tuzilishi va O'rta Yer dengizi madaniy havzasi birga ta'mil qilinganda bu bino juda keng bir madaniy butunlikning bir bo'lagi sifatida ko'zga tashlanadi. UNESCO'ning saqlash yo'nalishida ham bu butunlik tushunchasi muhim o'rin egallaydi. Bugun Sant Nikolas Kalisosi Turkiyaning madaniy turliligi va tarixiy boyliklarini aks ettiruvchi muhim meros sohalaridan biri sifatida o'z borlig'ini davom ettirmoqda. Anatoliyaning turli davrlariga oid izlarni bir-biriga to'plagan bu bino o'tmish bilan bugun o'rtasida mustahkam bir ko'prik qurmoqda. UNESCO dunyo merosining vaqtinchalik ro'yxatida joy olishi ham binoning xalqaro saviyada ahamiyatga ega bo'lgan madaniy qimmatini ko'rsatadi. Kelgusi bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlari sayohatimizning boshqa bir madaniy meros sohasida qayta ko'rishguncha yaxshi qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Rusiya Ukraina masalasini hal qilishga yordam berish istagidan tufayli Turkiyaga minnatdorchilik bildirdi. Amerikaning Eronning o'z tuzilmalariga qarshi hujumlari ko'plab kishilarning o'limiga sabab bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi yashash mintaqalariga shar maqom berishidan chuqur xavotir bildirmoqda. Shanghay hamkorlik tashkiloti dunyo masnuviy zakko hamkorlik tashkilotini tuzdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr omon qoling.

Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun haftaning shanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.tretuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vod East radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda Turk dunyosida sahna san'ati va chegara bo'lmas turk sportchilar nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugungi dastuvimizda umrini san'at va madaniyatning turli yo'nalishlariga bag'ishlagan buyuk olim va san'atshunos Metin Ant-Hayoti hamda ijodiy merosi haqida so'z yuritamiz. Teatr, balet, raqs, folklorshunoslik, qo'g'irchoq va soya teatri, hatto illyuziya san'ati. U qaysi sohada murojaat qilmasin, o'zining chuqur ilmiy izlanishlari va bebaho asarlari bilan turk madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirdi. Metin Ant 1927-yilning 17-iyuni kuni Istanbul shahrida tug'ildi. Otasi bank xodimi edi. U 1946-yili Galatasaroy litseyini tamomlab, keyinchalik Istanbul universitetining huquq fakultetida tahsil oldi. Ammo uning qalbi san'atga oshufta edi. Litsey davrida yo'q, teatr va musiqaga qiziqishi kuchaydi. Huquqshunoslikni o'qirayotgan bir vaqtning o'zida konservatoriyada ham tahsil olib, mashhur bastakor Jemal Reshetrey kabi ustozlardan saboq oldi. Magistratura ta'limi uchun Angliyaga borgan yillari uning hayotida tub burilish yuz berdi. Huquq ilmidan ko'ra teatr va musiqa uning qalbiga yaqinroq ekanini anglab, butun umrini san'atga bag'ishlashga qaror qildi. 1953-yili Turkiyaga qaytgach, mamlakatning nufuzli jurnal va gazetalarida teatr, opera, balet hamda musiqa san'ati haqida maqolalar e'lon qila boshladi. Ilmiy salohiyati tufayli Rokfeller jamg'armasi stipendiyasini qo'lga kiritib, Nyu-York va Londonda teatr, opera va balet bo'yicha malakasini oshirdi. Vatanga qaytgach esa Anqara universitetining til, tarix va geografiya fakulteti teatr bo'limida pedagogik faoliyatini boshladi. Metin Ant'ning akademik faoliyati turk madaniyati tarixining muhim poydevorlaridan biriga aylandi. 1969-yilda Mashrutiyat davri turk teatriga bag'ishlangan tadqiqoti asosida doktorlik dissertatsiyasi

dissertatsiyasini himoya qildi. 1975-yilda Osmonli teatri mavzusidagi ilmiy ishi bilan dotsent, 1980-yilda esa Turk soya teatri haqidagi fundamental tadqiqotlari uchun professor ilmiy unvoniga sazovor bo'ldi. 1994-yilda nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, ilmiy va ijodiy faoliyatini to'xtatmadi. Turkiya va xorijdagi ko'plab oliy ta'lim muassasalarida taklif etilgan professor sifatida ma'ruzalar o'qidi. Metin Ant umri bo'yi tarixiy hujjatlar va nodir manbalarni yig'ishga alohida e'tibor berdi. Dunyoning qaysi mamlakatiga bormasdan kutubxona va arxivlarda izlanish olib bordi. Shu tariqa unutilib borayotgan ko'plab tarixiy manbalarni ilm-fanga qaytardi. Hayotining so'nggi yillarida ham tinimsiz mehnat qilib, an'anaviy turk teatri haqidagi kitoblarini qayta nashrga tayyorladi va yangi ilmiy asarlar yaratishda davom etdi. Metin Ant faqat teatr tarixchisi emas edi. U raqs, musiqa, opera, balet, adabiyot, folklor va illyuziya san'ati bo'yicha ham sermahsul ijod qilgan qomusiy olim edi. U yaratgan har bir asar bugungi kunda teatrshunoslar, folklorshunoslar, talabalar va tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi. Dionis va Anadolu dehqoni, Qaragoz, marosimdan drama, Karbalo, Muharram va Taziya hamda Turk qishloq raqslari kabi kitoblarida xalq madaniyatining chuqur ildizlarini tadqiq etdi. Shuningdek, Tanzimat davrida turk teatri, Mashrutiyat davrida turk teatri, an'anaviy turk teatri, Respublika davri turk teatri singari fundamental tadqiqotlari bugungi kungacha universitetlarda asosiy darslik va ilmiy manba sifatida foydalanib kelinmoqda. Alohida e'tiborga loyiq asarlardan biri O'yin va Bugu kitobidir. Unda o'yin tushunchasining tarixiy, madaniy va marosimiy ildizlari keng yoritib berilgan. Bolalar o'yinlari, xalq raqslari va qadimiy marosimlar o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy asosda tahlil qilingan. Bugungi kunda ham mazkur asar o'yin va madaniyat fanining eng muhim o'quv qo'llanmalaridan biri hisoblanadi. Agar butun turk teatrining shakllanishi va taraqqiyotini chuqur anglay olsak, unda Metin Ant'ning ilmiy merosi beqiyos ahamiyat kasb etadi. Metin Ant an'anaviy turk teatrining barcha yo'nalishlarini soya teatri, qo'g'irchoq teatri, maddohlik san'ati hamda xalq tomoshalarini ko'p yillik ilmiy izlanishlar asosida o'rgandi. U Tanzimat davridan Respublika davrigacha bo'lgan zamonaviy turk teatri tarixini qalamga oldi. Shuningdek, Osmonli saroyi tantanalari, Muharram marosimlari va illyuziya san'ati bo'yicha ham qimmatli tadqiqotlar olib bordi. Jahon baleti va opera san'atida turklar obrazining aks ettirishini ham ilmiy jihatdan tahlil qildi. Sermahsul olim umri davomida 54 ta kitob va qariyb 1500 ta ilmiy maqola qalamga oldi. Uning ilmiy xizmatlari munosib taqdirlandi. Metin Ana Turk til jamiyatining fan mukofoti, Turkiya ish bankasining ilmiy tadqiqot mukofoti, Sedat Simabi nomidagi ijtimoiy fanlar mukofoti laureati bo'ldi. Shuningdek, Fransiyaning san'at va adabiyot ordeni, Italiya Respublikasining ritsarlik ordeni hamda Turkiya Fanlar Akademiyasining xizmat mukofoti bilan taqdirlandi. 2008-yilning 30-sentyabr kuni Metin Ant Anqara shahrida yurak xuruji oqibatida vafot etdi. U Istanbuldagi yangi Topkapi qabristoniga dafn qilindi. U hayotdan ko'z yumgan bo'lsa-da, ortida ilm-fan va madaniyat uchun bebaho meros qoldirdi. Hurmatli teatr ixlosmandlari va san'at yo'lini tanlagan aziz yoshlar,

Agar teatrshunoslik, san'atshunoslik yoki folklorshunoslik yo'nalishida ilmiy izlanish olib borishni istasangiz, unda Metin Antning asarlarini mutolaa qilishni bugundan boshlashingiz mumkin. Uning boy ilmiy merosi siz uchun ishonchli yo'l ko'rsatkich, bebaho bilim manbai bo'lib xizmat qiladi. Zero, kelajakni bunyod etish uchun avvalo o'tmish merosini chuqur anglash lozim. Navbatdagi dasturimizda yana bir buyuk Simo hayoti va faoliyati bilan tanishguncha, hozircha xayr, salomat bo'ling.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilar, G'azo ochlik ichida azm, iroda va insoniyat G'azoning yoshlari. Bir oldingi suhbatimizda G'azo ochlik ichida azm, iroda va insonning sarlavhasi bilan olib chiqqan edik. Bugun esa bu G'azoning ham yoshlarning ideologiya nuqtai nazardan ideologiyaning tomiri o'tib, kimlik qozonib, etga va suyakka burungan bir mafhum haqida so'z yuritamiz. Vatan. Vatan nima? Vatan xaritalarda faqat chegaralari chizilgan bir quruqlik parchasidan iborat emas. Vatan inson birinchi so'zini shivirdagan, birinchi qadamni qo'ygan shodligi va dardini bo'lishgan joydir. U onaning allasida sado beradi, bolaning o'yinda jonlanadi. Askarning navbatda tik turadi, shahidning xotirasida abadiylashadi. Bu toproqdir, ammo oddiy toproq emas. Unga peshona teri to'kilgan, fidokorlik singdirilgan, xotiralarda naqsh etilgan bir millatning izlarini o'zida saqlagan muqaddas omonatdir. Inson vatanni ba'zan hididan, ba'zan havozdan, ba'zan esa undan uzoqlashganda qalbida o'sadigan ormonlik og'riqdan tanidi. Vatan inson men shu yerga taluqliman deya oladigan joydir. U xush bo'ladigan uchun muqomat qiladigan va zarur bo'lsa jonini fido qilishga tayyor bo'ladigan joydir. Vatan faqat huquq bermaydi, balki mas'uliyatlar ham yuklaydi. Uni hifozat qilishni, mehnat bilan bu borada ham yo'qilinishini, birlik va ehtirom ichida saqlanishini talab qiladi. Tarixi qurish madaniyatini yashatish zarur bo'lganda fidokorlik qilish vatan oldidagi burchdir. Chunki vatan faqat ustida yashaydigan qimmat emas, balki yashatiladigan qimmatdir. Endi vatanga aylangan bir geografiyaning ham qalbiga, G'azoga nazar salaylik. Orqasi beton devorlar bilan qurshalgan, yuzi oq dengizga qaragan, ammo hatto dengizni ham ko'rsatmaydigani ham devorlar bilan to'shilgan bu tor joyning dunyodagi eng qutlu ovozlardan birini yuksaltirmoqda. Isroilning 2023 yil oktyabr oyidan buyon davom ettirayotgan genotsidning o'rtasida ham davrlardan oshib o'tadigan bir ovoz bor. Men G'azodan bisan hanuz tirikman, biz bu yerdamiz hanuz ham bormiz, deydi. Bu ovoz Mi va Pipi Badi mukofotlarni va shuningdek bir qancha xalqaro mukofotni qozongan Falastinning jurnalisti, faol va hujjatli film ishlab chiqaruvchisi Bisan Avdaga taalluqlidir. Bisan faqat xabar yetkazib qo'ymaydi, u xalqining tirik qolish irodasini va vatanni yashatish uchun ham kurashayotgan hikoya qiladi. Tonlab

bombalar bilan yo'q qilishga uringan g'azzani u tasvirlar, hikoyalar va xotiralar orqali tirik tutib turadi. Har safar salom sizga qisqa bir hikoya aytib beraman deb boshlaydi. Shu tariq beton devorlar va ko'rinmaydigan to'siqlar bilan qurshaladigan qurshalgan Falastinning dunyoga ochiq darichasi yo darazasini yodga soladi. G'azzaning 2200 yil oldin ham bir porti bor edi. Antidon porti. Ishg'oldan bu portning ham qoldiqlari 2010 yilda UNESCO'ning birinchi ro'yxatga kiritgan edi. 1948 yilgi Nakbadan oldin esa yana bir kichik yog'och port mavjud edi. Har ikkisi ham bugungi portga juda yaqin joyda joylashgan edi. Falastinliklar 1990 yillarning oxirida hozirgi portni dunyoga ochadigan darvoza bo'lish umidi bilan qurdilar. Lekin Isroil 1970 yillarning oxiridan boshlab baliqchilarning 6-12 mildan uzoqqa chiqishini man qildi va bu portni ham nafassiz qoldirdi. G'azza porti yillar davomida bir necha bor bombardimon qilindi. Ammo uning va vayrongarchilik yillardagi ham genosid davronida yuz berdi. 2023-2024 yili port ikkiga bo'lindi. Minglab baliqchining qayiqlari yoqib yuborildi, turlari dengiz tagiga cho'ktirildi. Ruslar dengiz tagiga ko'milib ketdi. Falastinliklar hayotini suvda deb aytadi Bisan. Falastinliklar qushlardek, baliqlardek ozoddir, ammo ularning dengiz ham, osmon ham qurshab olingan. So'ngra shunday deydi. Bunga hikoya mana shu. Bisan Isroil yo'q qilingan vatanning har bir qimmatini, har biri inshootini dunyo xotirasida ham tirik saqlab qolishga harakat qiladi. Har bir hikoyadan so'ng shunday deydi. Biz bu yerdamiz. Hech qayoqqa ketmaymiz. Yo'q qilingan har bir inshootni yanada qurilishini istaymiz. Sizdan bizga achinishli emas amal qilishingizni istaymiz deydi. Vatanni yashatish uchun kurashayotgan faqat Bisan emas, bombalar orasida ochlik va suvsizlik ichidan qattiq havo sharoitlariga qaramay falastinliklarning vatanlarini yashatishda davom etmoqda. Maktablari bombalandi, ammo ta'lim to'xtamadi. Litsey imtihonlarining natijalari e'lon qildi. Kasalxonalar vayron qilindi, ammo umid so'nmadi. Yoshlar tibb fakultetlaridan ham bitirdilar. Oilalar qatl qilindi, ammo hayot davom etmoqda. Umumiy nikoh marosimlari o'tkazildi. G'azzada hayot muqomat bilan birga davom etmoqda. Tunlab zaharli barut qoldiqlari bilan ularni yo'q qilmoqchi bo'lganlarga qaramay falastinliklar qishloq xo'jalikni davom ettirib, vatan to'proqdani tirik saqlashga harakat qilyaptilar. Qanchalik oz bo'lmasin, agar bir oz pomidor, kartoshka, yong'oq topsalar, uni imkoni qadar eng yaxshi tarzda foydalanishga harakat qiladilar. Chodirlar yonida kichik bo'stonlar barpo etadilar. Falastinliklar majburan tark etgan har bir joyning xotirasini qalblarida tirik saqlab qoldilar. Chodirlarni ham qayerga qursalar ham u joyni go'zallashtirishdan voz kechmadilar. Ular uchun vatanning har bir qarichi bir uydek aziz edi va uyini bezashdan hargiz voz kechmadilar. Falastinliklar faqat o'z dardlariga, na dardlarigina emas, balki Livandan Yamanga, Sudandan Suriyaga, hatto Venezuelaga qadar uzanilgan adolatsizliklarga ham baland ovoz bilan yo'q deyishadi. Chunki vatan angi faqat to'proqqa bog'lanish emas, balki insoniyatni ham hifozat qilishdir. Vatanni ish bilan yashatayotgan, o'ziga xos madaniyati va qadrlarga ega bo'lgan Falastin xalqi va'da qilingan yerlar ideologiyasiga, sunniy vatan tushunchasiga va dunyoning turli joylardan yig'ib kelingan tashkil etgan sunniy millat mafhumiga qarshi faqat o'z ozodligi uchungina emas, balki butun dunyoning sharqi va
sharafi va tinch

0: ligi uchun ham kurashmoqda. Kelgusi dasturimizda yana uchrashish umidi bilan omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli dinlovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 00903634338. Faks nomerimiz 00903634338. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Yo'qolgan tillar va birinchi alifbolar. O'tmishdagi bo'limda biz bir otning ortidan tushgan edik. Falastin otining minglab yillik safarini gapirgan bir kalmaning ba'zan imperatorliklardan ham uzunroq yashay olishini ko'rgan edik. Bugun esa boshqa bir so'roqning izidan boramiz. Til yo'qolsa, rosti ham butunlay yo'q bo'lib ketadimi? Bir zamonlar millionlab kishi tomonidan gapirilgan bir til kunlarning birida butunlay sukutga ko'milishi mumkinmi? Yoki ortidan bir belgi qoldiradimi? Bugun Falastin toproqlarida yurarkan ko'plab turli tillarni eshitishingiz mumkin. Arabcha, ibronicha yoki inglizcha. Ammo bundan 3000 yil oldin o'sha ko'chalarda butunlay boshqacha seslar aks sado berar edi. U davrlarda ne radiolar bor edi, ne kitob sotuvchilar va ne so'zliklar. Odamlar o'z hikoyalarini hafizalarda toshib yurar, belgilarini

quloqdan quloqqa o'tkazar edilar. Va bu toproqlarning birinchi tillaridan biri kanoncha edi. Kanoncha bugungi kunda kundalik hayotda gapirilmaydigan bir tildir. Biroq butunlay yo'qolib ketgan ham emas, chunki tadqiqotchilar Falastinning turli mintaqalarida topilgan tosh yozuvlar va muhrlar ustida bu tilning izlarini uchratdilar. Minglab yil oldin bir tosh ustosi tomonidan qozilgan bir necha so'z bugun ham o'qilishi mumkin. Aslida bu ahvol bizga qiziq bir narsani aytadi. Bir til ba'zan insonlarning hofizasidan o'chirilsa ham toshlarning hofizasida yashashga davom etadi. Kanonchaning yaqin qarindoshlaridan biri ham Finikiya tili edi. Finikiyaliklar dengizlarning ustolari edi. Bandarlardan bandarlarga borib tijorat qilar, mollar yonida so'zlarini ham toshir edilar. Biroq ularning dunyoga qoldirgan eng katta merosi balki tijorat emas, yozuv edi. Chunki bugun biz ishlatadigan ko'plab alifboning ta'miri Finikiya alifbosiga borib taqiladi. Ya'ni mobil telefonlarimizda yozadigan harflarimiz bilan minglab yil oldin O'rta Yer qirg'oqlarida qo'llanilgan harflar aro ko'rinmas bir qarindoshlik mavjuddir. Asrlar o'tishi bilan mintaqada yangi bir til yuksala boshladi. Aramicha. Bir muddat so'ng faqat Falastinda emas, balki Baynan Narayndan Misrgacha bo'lgan keng bir jo'g'rofiyada gapiriladigan bo'ldi bu til. Savdogarlar undan foydalanardi. Davlat ma'murlari undan foydalanardi. Maktublar u bilan yozilardi. Aramicha u davrning o'rtoq xalqaro tiliga aylangan edi. Bugungi xalqaro tillar qanday chegaralardan oshib o'tsa, aramicha ham u davr dunyosini bir-biriga bog'lar edi. Faqat hikoya bu yerda ham tugamadi. Aramicha vaqt o'tishi bilan turli tarmoqlarga bo'lindi. Bu tarmoqlardan biri Suryonicha edi. Mana shu yerda qiziq bir ahvolga tush kelamiz. Chunki ba'zi insonlar bugun ham hali Suryonicha gapirishadi. Bu son o'tmishga qaraganda juda oz bo'lsa-da, minglab yillik bir til an'anasi butunlay yo'q bo'lib ketgan emas. Boshqacha aytganda, Aramichaning sesi hali ham dunyoning ba'zi burchaklarida eshitilmoqda va keyin bu toproqlarning chehrasi va sesini butunlay o'zgartirgan u katta burilish yuz berdi. Islomiyatning kelishi bilan birga cho'lning ichkarilaridan kelgan bir ses bu ko'chalarni to'ldirdi. Arabcha bu yerga faqat yangi bir aqidaning tili sifatida kelmadi. Me'morlik, she'r, tijorat va kundalik hayotning yuragi bo'ldi. Ko'chadagi do'kondordan tortib madrasadagi olimgacha hamma bu til bilan o'ylaydigan, bu til bilan yozadigan bo'ldi. Asrlar davomida Falastinning o'ziga xos lahjalari va eski kanoncha, aramicha so'zlar bilan qorishib, bugungi u juda issiq, mo'rli, ma'lum O'rta Yer arabchasiga aylandi. Taqvimlar 1516-yilni ko'rsatganida esa bu seslar zanjiriga yangi bir til qo'shildi. Osmonli turkchasi, ya'ni Osmonlicha. Baytul Muqaddas, Yafo, Noblusning hokimiyat binolarida, mahkama salonlarida va askari qarorgohlarida endi Osmonlicha gapirilar, farmonlar bu til bilan yozilar edi. 400 yil davomida davlatning rasmi tili Osmonlicha bo'lsa-da, bu ahvol mahalliy xalqning arabchasini yo'q qilmadi. Aksincha tillar bir-biriga qo'shni bo'ldi. Bugun ham Falastin ko'chalarida qo'llaniladigan ko'plab idoriy istilohlar, kasb va hunar kalmalari va hatto oshxona jihozlarining otlari u davrdan qolgan Osmonlicha so'zlarining bir xotirasidir. 20-asrga kirilganda, ya'ni yaqin tarixda esa xaritalar bir

xaritalar bilan birga ko'cha lavhalari ham yana bir bor o'zgardi. Ingliz hokimiyati davri bilan birga inglizcha shaharlarga yangi bir byurokrasiya va huquq tili sifatida yerlashdi. Hatto undan oldin mintaqadagi missionarlik maktablari va farhangi aloqalar tufayli fransuzcha ham ziyolilar aro o'ziga joy topgan edi. Falastin bir asr ichida ayni bir ko'chada arabcha, osmonlicha, inglizcha va fransuzcha lavhalar yonma-yon turgan dunyoning eng kozmopolit turli millatli ses markazlaridan biriga aylandi. Tillar ba'zan insonlar kabi safar qiladilar, tug'iladilar, rivojlanadilar, o'zgaradilar, boshqa tillarga qorishib, yangi shakllarga ega bo'ladilar va ba'zan so'zlashuvchilari oz esa yoki rasmiy lavhalardan o'chirilsa ham butunlay yo'q bo'lib ketmaydilar. Bir toshning ustida bir mahkama arxividagi Osmonlicha tahrir daftarida kalisodagi bir siryonicha duo ichida yoki bir moma katta onaning hofizasida yashashga davom etadi. Falastin tarixi faqat shaharlar, podsholar va urushlar tarixi emas. Ayni paytda seslar tarixidir. Bugun endi eshitilmayadigan, biroq izlari hali ham qolgan seslarning tarixi. Kelgusi bo'limda safarimiz bizni insonlik tarixining eng eski maskanlaridan biriga olib boradi. Arixoga 10,000 yildan ortiq o'tmishi bilan dunyoning eng eski shaharlaridan biriga. Uning ilk devorlari, birinchi minorlari va shahar bo'lish kelgusi bo'limda ko'rishguncha. Falastinning ilklari va yashil

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Totor turklarining yetim shoiri Abdulla To'qay mavzui tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovaj Ipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Totor turklarining yetim shoiri Abdulla To'qay. Idir Uralning yuqorli dashtlaridan ko'tarilgan siz. Hanuz 27 yoshga kirmasdan tindi. Ammo u sesning aks sadosi bugun Qozondan Anqaraga, Bokudan Toshkentgacha butun turk dunyosida yangrashga davom etmoqda. Abdulla To'qay Totor turkchasida Abdulla To'qay zamonaviy Totor adabiyotining va hozirgi Totor adabiy tilining asosini qo'yuvchi deb tan olingan, qisqa umriga bir kitobxonani sig'dirgan kurashchi kishidir. To'qay 1886 yil 26 aprelda Qozon viloyatining Qo'shlovich qishlog'ida bugungi Tatariston jamhuriyatining Archa tumani 7 nasldan beri imom yetishtirib chiqargan bir oilaning farzandi olarak dunyoga keldi. Hali 4 oylik chog'ida otasi Muhammad Orif afandini, 4 yoshida esa onasi Mamduda xonimni yo'qotdi. Kichkina apush qo'ldan qo'lga o'tib Sosna, Uchili va Qirloy qishloqlarida bo'yga yetdi. Bir muddat Qozonning Pichon bozorida farzandlikka berilishi uchun aylantirildi. Qirloy qishlog'i madrasasida boshlangan ta'limiy hayoti 1895 yilda Uralsek Yoyiq shahridagi qarindoshlarining yoniga yuborilishi bilan yangi bir bosqichga kirdi. Bu yerda mashhur Mat'iya madrasasida o'qidi. Shu bilan birga 3 yillik rus maktabida rus tilini o'rgandi. Arab, fors va osmonli turkchasini mukammallashtirdi. Sharq adabiyoti bilan bir qatorda Pushkin, Lermontov va Krilovni jadidchi muhojir Abdulvali hamda Xojaning o'g'li Komil Mati orqali Osmonli adabiyoti va Istanbul turkchasi bilan tanishdi. Bir 1905 yilgi inqilob keltirib chiqargan nisbiy matbuot erkinligi To'qayning hayotida bir burilish nuqtasi bo'ldi. U Komil Mati tomonidan qurilgan matbada harf teruvchi bo'lib ishlagan paytida Fikr ro'znomasi, Al Asrul Jadid mujallasi va O'qlar otidagi Tanziya mujallasida o'z maqolalarini nashr etdi. 1907 yil

Said Said Ramif kabi Totor ziyolilari bilan birgalikda Al Isloh gazetasini Yashin va Yalt Yult mazohiya mujallalarini chiqardi. 214dan ortiq she'ri bilan bir qatorda maqolalar, hikoyalar, ertaklar va tarjumalar yozdi. Bu butun og'ir mehnat, yo'qsillik va kasallik bilan birga edi. Shu sanoyilashgan qozonning havosi bolalikning chorasizligi va yo'qsilligi bilan birlashib, sil kasalligining qo'zg'alishiga sabab bo'ldi. Petersburg, Ufa va Turisk safarlari shafo bermadi. 1913 yil 15 aprilda hanuz 27 yoshga bo'lishiga 11 kun qolganda Kalyachkin kasalxonasida hayotdan ko'z yumdi. Jinozasida qozonning yo'llari uni so'nggi safarga uzatuvchi minglab kishilar bilan to'ldi. To'qayning asl buyukligi totor xalqi so'zlayadigan soda tilni adabiy tilga aylantirilganligidadir. Til ona tili, she'ri ay ona tili, ay go'zal til, otam, onam til, onamning tili misralari bilan sekin asta totor millatining milliy madhiyasiga aylandi. Bugun ham butun rasmiy marosimlarning ochilishida o'qilmoqda. Totor asotiri mitologiyasidan ilhom olgan Shurali manzum ertagi tabiat tasvirlari bilan yo'g'rilgan por ot, qo'sh ot va tug'on yerim, tug'ilgan yerim she'rlari milliy hafizaning klassiklari sifatidadir. Millatga kitob bir totor shoirining so'zlari suri qurtlarga, tapaxorlarga, tufaylilarga kabi she'rlarida xalqning dardlariga diqqat qaratib, jaholat panjasidagi madrasalarni va manfaatparast din odamlarini jasorat bilan haju qildi. Bolalar adabiyotining ham asosini qo'ydi. Ishga chaqiriq, baxtli bola, maktabda kabi manzumalari bilan yangi naslga mehnat qilish, kasb hunar egasi bo'lish va millatga xizmat qilish ruhiyasini singdirdi. Krilovning tamsillari, fobillarini totor turkchasiga tarjuma qilib, xalqning o'qish xazinasini boyitdi. To'qay Ismoil G'aspiralining tilda, fikrda, ishda birlik shori bilan yetishgan bir naslga mansub edi. Uralsk yillarida G'aspiralining tarjumon ro'znomasini qiziqish bilan o'qib, yoshligining ilk she'rlarini Osmonli Istanbul turkchasiga yaqin bir uslubda yozgan edi. Biroq Qozonga yerlashganidan keyin xalq tushunadigan totor turkchasini aniq bir tanlov sifatiga aylantirdi. Shu sababli G'aspiralining o'rtoq til tushunchasini himoya qilgan ba'zi zamondoshlari bilan goh-goh fikr ayriligiga ham duch keldi. Bu uning turk dunyosiga orqa o'girishi emas, balki totor milliy uyg'onishini xalqning o'z tili bilan qurish tanlovi edi. Shoir eski usulni himoya qilgan qadimchilarga qarshi usuli jadid harakatining yonida turdi. Ma'rifda ayolning jamiyatdagi o'rnida ko'p xotinliklik va johil mullolarning suiiste'moliga xalqni aldash yo'li bilan foydalanishiga qarshi turishda hamisha yangichilikchilar sifatida joy oldi. 1905 yil inqilobining olib kelgan erkinlik muhitini jo'sh va xurush bilan kutib oldi, lekin xalqning o'z haqlaridan xabarsizligidan afsuslandi. She'rlarida Allohga ishonch, Qur'onga hurmat va islomiy tushunchalar millatchilik bilan chap tushmay, bir-biri bilan yo'g'irilib ketgan. Ayoz Ishoqiyning u yetim bo'lib kamolga yetdi, yetim yashadi va yetim vafot etdi degan so'zi uning shaxsiyatini xulosa qilar ekan, asarlarining butun Idil Ural va Turkiston jo'g'rafiyasida qo'ldan qo'lga o'tishini uni hayotligida bir afsonaga aylantirgan edi.

xalqining ko'chib ketgan farzandi bolalari cho'ntalariga ikki kitob qo'yganlar deyiladi. Qur'oni Karim va To'qoy. 1958 yildan beri Tataristonning eng yuksak adabiyot san'at nishoni To'qoy davlati mukofoti otini toshidi. Bir tuman ulusvorlik sanasiz ko'chalar, maktablar va madaniyat markazlari uning oti bilan ataladi. Uning tug'ilgan kuni 26 aprel Tataristonda she'r bayrami sifatida nishonlanadi. Tursoyning sayi va harakatlari bilan bugun Anqarada ham yod etilmoqda. Poytaxtning bog'chali uylar mintaqasidagi Abdulla To'qay ko'chasida o'rnatilgan haykalining qarshisida har yili marosimlar o'tkaziladi. Uning asarlari qazoq, qirg'iz, o'zbek, boshqirt, qirim, tatar, uyg'ur, chuvosh turchalariga va Turkiya turchasiga o'girilgan, shuningdek 30 ga yaqin tilga tarjima qilingan. Mamadokovning Turkiya uchun qanday ma'no anglatishini biladiganlar uchun To'qoyni tanish osondir. U ham bir millatning vijdoni, tilining asrovchisi, yetimlarning nolasi va kelajakning jo'sh xabarchisidir. Turk dunyosining o'rtoq adabiy merosini tushunishni istagan har bir kitobxonning kitobxonasida To'qoyning bir she'r kitobi uchun albatta joy ajratilishi kerak. Chunki uning o'zi aytganidek, shoirlarning qabri millatning qalbidadir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'och Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi